Har vi bra nok? Kan vi gi ut dette? Kan vi gi ut dette på film? Kan vi blåse opp svært? Og vise det på en diger hvit vegg? Fett. Da stoler jeg på dere. Vi har litt, vi har noen flere perler igjen å kaste. Ja. Yeah. Perlemusikk til perlemennesker. Dere vet hvorfor vi valgte å spille inn dette her I Bergen? Før dere blir alt for høy på dere selv, så kan jeg si at velvalget sto mellom Bergen og Hannover. Ikke overraskende, så ser dere omtrent dobbelt så bra ut som alle I Hannover. Dette en låt om sigarer. Av og til en sigar, bare en sigar. Av og til ikke.